Smack One zverejnil videoklip ku skladbe Vemby. Track sa stal najúspešnejšou skladbou z jeho debutového albumu a patrí k najstreamovanejším veciam z aktuálnej tvorby. Nový klip nadväzuje na úspech skladby a rozširuje vizuálnu podobu projektu, ktorý vyšiel začiatkom roka. Red Set bude krstiť svoj album Dark Side Fanatic v Brne. Dnes v letnom kine Spielberg, tak rozhodne nechýbaj. 9. štúdiový album prináša kombináciu tvrdého rapu, gitarových riffov a temnej atmosféry, pričom tematicky sa venuje spiritualizmu

0: Rad má priniesť väčší priestor aj pravidelnejšie zápasové vyťaženie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 3 minuty k tomu, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pravda.

0: Rána.
1: Čavísek, pražský ostrov Štvanice sa na konci června premení v centrum svetového skateboardingu. Na 31. ročník Mystic Skate Cupu, ktorý je súčasťou prestížnej série World Cup Skateboarding, dorazí viac než 200 skateboardistov a skateboardistiek z desiatok zemí sveta. Hudobným vrcholom tohto roku bude aj vystúpenie legendárneho hip-hopového tria Delighted Peoples. Na skvelú stand-up show si môžeš zájsť na strechu Radosť. Dnes od 17.30 tam na teba budú čakať pikantní historky. Vystúpia

0: každodenných trapasoch a podľa organizátorov sa tentoraz zaobíde bez cenzúry. A už zajtra sa uskutoční v Prahe 10 tanečný festival DV Fest 2026. Tešiť sa tak môžeš na vystúpenia tanečníkov rôznych vekových kategórií. Čaká ťa aj súťažná prehliadka, sprievodný program či ocenenie tých najlepších. Začiatok je od 2. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: plať, dokud pijem, tak karpe diem a hop na špek, udělej si mě dle svýho gusta, žádný fast food, jen ty máš ten recept, to jsem si zase zabažil.
1: Rádio Spin. BN.
2: Peknú stredu. Smack One zverejnil videoklip ku skladbe Vemby. Track sa stal najúspešnejšou skladbou z jeho debutového albumu a patrí k najstreamovanejším veciam z aktuálnej tvorby. Nový klip nadväzuje na úspech skladby a rozširuje vizuálnu podobu projektu, ktorý vyšiel začiatkom roka. Redset bude krstiť svoj album Darkside Fanatic v Brne. Dnes v letnom kine Spielberg, tak rozhodne nechýbaj. 9. štúdiový album prináša kombináciu tvrdého rapu, gitarových riffov a temnej atmosféry, pričom tematicky sa venuje spiritualizmu a

0: Prad má priniesť väčší priestor aj pravidelnejšie zápasové vyťaženie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin 59 minut.
2: To je přesný čas.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čavísek, pražský ostrov Štvanice sa na konci června premení v centrum svetového skateboardingu na 31. ročník Mystic Skate Cupu, ktorý je súčasťou prestížnej série World Cup Skateboarding, dorazí viac než 200 skateboardistov a skateboardistiek z desiatok zemí sveta. Hudobným vrcholom tohto roku bude aj vystúpenie legendárneho hip-hopového tria Delighted Peoples. Na spelu stand-up show si môžeš zájsť na strechu Radosť. Dnes od 17.30 tam na teba budú čakať pikantní historky. Vystúpia Lucia Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková, ktoré môžeš poznať zo série Historky z Tindru. Nový program prinesie príbehy o vzťahoch, láske, sexe aj každodenných trapasoch a podľa organizátorov sa tentoraz zaobíde bez cenzúry. A už zajtra sa uskutoční v Prahe 10. tanečný festival DV Fest 2026. Tešiť sa tak môžeš na vystúpenia tanečníkov rôznych vekových kategórií. Čaká ťa aj súťažná prehliadka, sprievodný program či ocenenie tých najlepších. Začiatok je od 2. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
2: 9 hodín a 2 minúty. Posloucháš komunikátor Sviki.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím.

klipku skladbe Vemby. Track sa stal najúspešnejšou skladbou z jeho debutového albumu a patrí k najstreamovanejším veciam z aktuálnej tvorby. Nový klip nadväzuje na úspech skladby a rozširuje vizuálnu podobu projektu, ktorý vyšiel začiatkom roka. Red Set bude krstiť svoj album Dark Side Fanatic v Brne, dnes v letnom kine Spielberg, tak rozhodne nechýbaj. 9. štúdiový album prináša kombináciu tvrdého rapu, gitarových riffov a temnej atmosféry, pričom tematicky sa venuje spiritualizmu a

0: Návrat má priniesť väčší priestor aj pravidelnejšie zápasové vyťaženie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

Zákony zábili, ty, čo to zažili, majú tu validitu. Mladí sa snažili, ale nechránili, vsadili na charitu. Šťali byť hlasmi na zákon, nech tu popularitu.

VN. Čavísek, pražský ostrov Štvanice sa na konci června premení v centrum svetového skateboardingu. Na 31. ročník Mystic Skate Cupu, ktorý je súčasťou prestížnej série World Cup Skateboarding, dorazí viac než 200 skateboardistov a skateboardistiek z desiatok zemí sveta. Hudobným vrcholom tohto roku bude aj vystúpenie legendárneho hip-hopového tria Delighted Peoples. Na skvelú stand-up show si môžeš zájsť na strechu Radosť. Dnes od 17.30 tam na teba budú čakať pikantní historky. Vystup

0: aj každodenných trapasoch a podľa organizátorov sa tentoraz zaobíde bez cenzúry. A už zajtra sa uskutoční v Prahe 10 tanečný festival DV Fest 2026. Tešiť sa tak môžeš na vystúpenia tanečníkov rôznych vekových kategórií. Čaká ťa aj súťažná prehliadka, sprievodný program či ocenenie tých najlepších. Začiatok je od 2. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho so Spin Rádiom.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Viki.

Videoklip ku skladbe Vemby. Track sa stal najúspešnejšou skladbou z jeho debutového albumu a patrí k najstreamovanejším veciam z aktuálnej tvorby. Nový klip nadväzuje na úspech skladby a rozširuje vizuálnu podobu projektu, ktorý vyšiel začiatkom roka. Red Set bude krstiť svoj album Dark Side Fanatic v Brne, dnes v letnom kine Spielberg, tak rozhodne nechýbaj. 9. štúdiový album prináša kombináciu tvrdého rapu, gitarových riffov a temnej atmosféry, pričom tematicky sa venuje spiritualizmu a

0: návrat má priniesť väčší priestor aj pravidelnejšie zápasové vyťaženie. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 12 hodin a 2 minuty. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohá rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som big.